0: Mattias är nu vad jag ser med pass.
1: And if you hear this on the gong, then you're back. Gong, then you need to be shaking to the max.